0: surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.